Sazaya giştî ya vek hustinêriyan bi hevkariya aliyên herêmê re dest bi amadakirina xabatên teknîkî kiriye îşbûn û jakirina pira meydanê ya rûj hilatê dêrizorê û ev gava jî di çerçoveya planên ku avakirinên nûdeyatê de avêtina bi almancekî bi hêzkirina gabinsaziyê û baştirkirina tora riyanceyê li parêzgehê. Desteya giştî ya Balfarvan ya Sivla Sûriyê giştina xeta ku Tirkiye, ku ji Istanbulê û Qeterê ku ji dewriya ku bi balafirgeha navnetewiya Şamê ve ku careka din jî dest pê kirine û giştina yekemî ku sibeha îro giştinekê Balfirgehê.

Fîrbûna zamanekî nû dibe ku dijwar xuya bike li bîranîna her peyvek ku hûn fîr dibin dest keftiyeke, hûn ê serbilind bibin dama ku hûn hevokek fan bikin, an jî sohbetek hêsan bikin, ku dê asoyên nû ji were veke.

Guhdarên hêjan, guhdarên radyo delal, hûn niha li bernameya dengê Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

ji aliyê xwe ve rêveberiya herêma şer a destnîşan kir ku bendavda mara girîng e ji bo herêmê û daxwaza piştgiriya teknîkî û lojîstîkî ya zêde tir kir. Nema zêde demsalên çinîn û çandiniyê de. Wî zêde kir ku serdan di demeke kritîk de tê ji ber ku hewcedariya şopandina asta avê û misûkerkirina dernajek ewle ji bo parastina erdên çandiniyê û malên nêzîk zêde dibe.

guhdarin hêja guhdarin radyo delal hûn niha li bernameya Sûriye Tirkiye di navbera berî niha de guhdarî dibin bimere bin.

Guhdarên hêja, guhdarên Radio Delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

guhdarin hêja guhdarin radyo delal hûn niha li bernameya Sûriye Tirkiye dilan beraberin niha der guhdarî dibin bimere bin.

baş guhdarên me Ezîz û Delal. Îro em bore bernameya Sûriyê di dilê dîrokê de. Ew jiliyana bore me, biriya radyo Delal. Û xelekama ya îro li ser bajarê Afamiya ye. Li parêzgehayê hemayê ku ew jê dikeve, werin bihevre wê bajarî û dîroka wê bajariya kevnar nas bike.

guhdarên hêja guhdarên radyo delal hûn niha li bernameya Sûriye Tirkiye'den beraberim niha de guhdarî dibin bimere bin.

Sazaya giştî ya vek hostineriyan bi hevkariya aliyên herêmê re dest bi amadakirina xabatên teknîkî kiriye jibûnû jekirina pira meydanê ya rûj hilatê derizorê û ev gava jî di çerçoveya planên ku avakirinên nûdeyatê de avêtina bi armancekî bi hêzkirina gabin saziyê û baştirkirina tora riyanceyê li parêzgehê. Desteya giştî ya Balfarbaniya Sivla Sûriyê giştina xeta ku Tirkiye, ku ji Istanbulê û Qeterê ku ji dewriya ku bi balafirgeha navnetewî ya Şamê ve ku careka din jî dest pê kirine û giştina yekemî ku sibeha îro giştinekê Balfirgehê.

ji aliyê xwe ve rêveberiya herêma şera destnîşankir ku bendavda mara girîngê ji bo herêmê û daxwaza piştgiriya teknîkî û lojîstîkî ya zêde tir kir. Nema zêde demsalên çinîn û çandiniyê de. Wî zêde kir ku serdan di demeke kritîk de tê ji ber ku hewcedariya şopandina asta avê û misûgerkirina dernajek ewle ji bo parastina erdên çandiniyê û malên nêzîk zêde dibe.

Guhdarên hêja, guhdarên Radio Delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Guhdarvanên hêja peyamameya îro zelale bazar ne tenê cihên kirîn û firotinê ne, lê belê cihên têkiliya mirovanin û divê ji bo her kesî cihên ewle bimînin. Gelek spas ji hêzên ewlehiyê re ji hewildanên wan û gelek spas ji niştê cihan re ji bo hevkariya wan. خودی و اولا پرستی به هیله سپاس جبو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدوی یا جیانا لعفرینه لبنده خلک اکنو بین و هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

kirin. Divê guherîna dijitalî ya nû, wezareta dê bikare ve mafên bi ewlehî bi parêza dane yan bi rastbûn û pêbawariyek bilind organîze bike. Ku du bore kirina kêm bike, ev yek dê ji bo welatiyan hêsantir be. Ku bêyî zehmetiyên rêwîtiyan di nav vera weşan de danûstandinên milkê bi dest bixin.

Fîrbûna zamanekî nû dibe ku dijwar xuya bi gelê bîranîna her peyvek ku hûn fêr dibin destkeftiyeke hûn ê serbilind bibin dama ku hûn hevokek fan bikin an jî sohbetek hêsan bikin ku dê asoyên nû ji we re veke.

Guhdarên hêja, guhdarên Radio Delal. Hûn niha li bernameya vedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!